Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj, a prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Deonica Adran i Preljina svečano će biti otvorena u 17 sati, najavljeno iz predsjedništva Srbije. Reč je o deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina u dužini od 28,71 km. Moravski koridor ukupno će biti dug 112,37 km. I povezivaće Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država OFAC produžila licencu za pregovore o prodaji imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 25. jula. Prethodna licenca važila je do 27. juna. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Lukoilu u sklopu pritiska na Moskvu da pristane na mirovne pregovore o Ukrajini. Prema izvještajima iz 2024. godine imovina Lukoila vredi oko 22 milijarde dolara. Opštinski odbor Srpske napredne stranke Aranđelovac poziva sugrađane da im se pridruže sutra na Velikom narodnom skupu u Beogradu. Za sugrađane koji žele da im se pridruže, obezbeđen je besplatan prevoz, polazak je sutra u 14 sati ispred stare železničke stanice. U Srbiji se od januara do maja ove godine beleži rasta živorođenih od 3,2% odnosno na isti period prošle godine, a smanjenje broja umrlih od 0,9% saopštio je Republički zavod za statistiku. Od januara do maja rođeno 23.060 dece, a preminulo 40.513 osoba. U januaru je rođeno 4.848 dece, februaru 4.455, martu 4.863, aprilu 4.417, u maju 4.477 dece, dok je u januaru preminulo 9.881 osoba, u februaru 7.553, martu 8.032, u aprilu 7.635 i u maju 7.312. Zbog početka rekonstrukcije su terena nekadašnje interne klinike Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac od ponedjeljka 29. juna pojedine ambulante, dijagnostičke procedure i dnevne bolnice privremeno će raditi na izmenjenim lokacijama. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac obaveštavaju pacijente da će od 29. juna sve informacije o radu ambulanti i rasporedu pregleda moći da dobiju na šalteru u prizemlju zgrade nekadašnje interne klinike. Planirano je da radovi na rekonstrukciji poliklinike internističke i grana traju 60 dana, a cilj je unapređenje uslova za rad zaposlenih i kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga pacijentima. Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama obeležava se svake godine 26. juna. Ove godine taj dan se obeležava po sloganom "Droge danas, postojeći problemi, novi izazovi, inovativni odgovori", a u okviru kampanje naglašava se da se obrasci upotrebe i dostupnost različitih psihoaktivnih supstanci menjaju, dok se istovremeno pojavljuju novi rizici po javno zdravlje, posebno u vezi sa sintetičkim drogama i dostupnošću supstanci putem savremenih tehnologija. Prema podacima Evropskog istraživanja o upotrebi alkohola i droga među decom školskog uzrasta, koji Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović je Batos proveo 2024. godine, u Srbiji kanabis barem jednom tokom života probalo 7,6% mladih u posljednjih 12 mjeseci koji su prethodili istraživanju. Kanabis je koristilo 6,1% učenika, dok je njih 3,2% navelo da ga je koristilo u posljednjih 30 dana koji su prethodili istraživanju. U dečjem dispanzeru Aranđelovcu trenutno je zatišje kada su u pitanju virusne infekcije, međutim, s obzirom na to da su tokom leta česti stomačni virusi, savet pedijatra je usmeren na prevenciju, redovna higijena ruku, pranje voća i povrća, dobra termička obrada hrane. U slučaju da dođe do proliva i povraćanja, neophodno je obezbediti, pored upotrebe probiotika, odgovarajući nadoknadu elektrolita. Načelnica pedijatrije, doktorka Aleksandra Ćelazad, podsjeća da je za upis u srednje stručne škole neophodno lekarsko uverenje koje će se u dečjem dispanzeru izdavati od ponedjeljka do srede u prepodnevnoj smeni. Počeo je prvi upisni rok na fakultetima, budući prucoši ove godine vode bitku za svaki bod neophodan za upis na željeni fakultet. Iako su elektrotehnika, medicine i organizacione nauke tradicionalno među najpopularnijim izborima, najveća konkurencija beleži se i na studijama psihologije. Među najtraženijim fakultetima i dalje su elektrotehnički, mašinski i fakultet organizacionih nauka. I pored toga što se smanjila potražnja u IT industriji posljednjih godina, interesovanje mladih za ovu oblast ostaje veliko.
Na kraju školske godine stižu priznanje za učenike gimnazije Miloš Savković, učenica 3. razreda Magdalena Ćirić, dobila specijalnu diplomu Regionalnog centra za talente Republike Srbije za osvojeno prvo mesto za kvalitet i odbranu istraživačkog rada iz oblasti geografije i diplomu za 3. nagradu iz oblasti geografije na 68. republičkom takmičenju talentovanih učenika srednjih škola. Boris Ćelasan učestvovao na letnjoj liderskoj akademiji koja je okupila 20 srednjoškolaca iz 17 učeničkih kompanija, 16 škola i 14 gradova Srbije. On je deo tima učeničke kompanije Gota Pod gimnazije Miloš Savković, čija je inovativna ideja nagrađena prestižnim STEM priznanjem od strane Nordeus fondacije na nacionalnom finalu programa Učenička kompanija. Kulturno-umetničko društvo Brašević sutra u 18 sati na otvorenoj sceni organizuje festival folklora, veterana i rekreativnih grupa. Pored domaćina nastupit će veteranski ansambli iz još dva društva iz Aranđelovca, Šamuta i Elektroporcelana, kao i gostujuće društva iz Sopota, Smederevske Palanke, Jarkovca, Kragujevca, Kaće, Titela, Mladenovca, Novog Beograda, Vreoca, Rudovaca, Valjeva. U Darosaviću 18. jula biti organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jedno mesto okupiti ljubitelje dobre hrane, druženje i takmičarskog duha. Za najuspešnije takmičare obezbeđene su nagrade, a prijave ekipa otvorene su do 12. jula. Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 063 777 1661. Republički hidrometeorološki zavod objavio jutros upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od danas do četvrtka 2. jula. Toplotni talas koji će u većem delu Srbije početi danas, trajeće za vikend kao i početkom sledeće sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura danas će biti u intervalu od 32 do 36 stepeni, a zatim se u većini mesta očekuje od 35 do 39. Za vikend i početkom sledeće sedmice očekuje se pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 39 stepeni. Bilo bi ovo sve u vestima. Hvala na pažnji.

Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna, specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

za prave sladokusce na radiju Šumadija i Artan Lilir. Večera sa Artan Lilir umjesto Konstrakte. Pa ne mogu baš tri dana, ali ću dva dana. Mada je večeras fantastičan program na Arsenal Festu, ali ja se štimujem za ono što sledi sutra. A to je i pored ostalih grupa Ohio.

Fortuna Market brenda Aranđelovca odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj, a prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Deonica Adrana i Preljina svečano će biti otvorena u 17 sati, najavljeno je iz predsjedništva Srbije. Reč je o deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina u dužini od 28,71 km. Moravski koridor ukupno će biti dug 112,37 km i povezivaće Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila licencu za pregovore o prodaji imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 25. jula. Opštinski odbor Srpske napredne stranke Aranđelovac poziva sugrađane da im se pridruže sutra na Velikom narodnom skupu

Fortuna Market brenda Aranđelovca odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Taun.

Fortuna Market brend Aranđelovca odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Taun.